0: no e lay ni ne kin kamin alan di ngorem bele kel jam na alan da ngorem bele kel kam na duwa ba da ngorem ko lay ba den bele si anamba to gas kandel ne kin uno iskin me yenge nas implementia alqua kien orangale dora kania nama elai ni na kwadi iri kenga na kwadi nas kenga na tumu kenga kwadi al tumu ke elai nga kenga ba ne yen kie wonga belenga kundi na yen surim bela kundi na yen kwa kerngam bela kerkame na yen surim bela kerakame bo na abas duo ke leto ge na dien elen kwei na ripia nas kamnga ba elase kawe al dien barakwa marang jeba dien orang kwala ye mana yeng as kalnga ba dien belesi kelakan wala duo al ke ngana el du kerim belesi kelakan nama ela yin na kwadi tebun ke ngana kwadi nas kinga na tebun ke ngana ba nama ela yin na kwadi tebun ke na kwadi na tebun ke ngana ba kelakwa tebun ke ba ka ngana ke ngana ba ela yin ke ngana ba ni yeng surin bele kelakan ba na dora to ka ne ba na abadiyam bara bele kwa asar lum bakaleli ladiyam bara sinu kurukiel no yundi dana makayal na dora kilome na askam na dora epini ile na makerin kayan kwa kerna na maken kan kenge na kiyam bara na kelasa kora kalna tullen kalna na kissinga na tullen kalna na kora kamwali na surtu kwela ki uda kul loto kawe kila kwa alba lo togle kayin le togle wala elle na songwa kila lia elle kriya de le kayin na ma kiyin ula lo togkawe lia kila nyet lia lama burung kwa nyet kamwa di indarang na kiyin ula nyet lo togge na ma iri kiyal na ete ina ning karing na ma gal asa kier kayin nas mitir kier kel na de le kisingo na ki bora patay
1: Namasin kaiti ingisengwa alambai kiwonkona Bele kimitil Bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0035976756539 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور الحلقة دي جميلة والموضوع في غاية الأهمية دعوة لك تسمع وتفهم وتستفيد
3: Bago kain keljam kwa, ete nas gal duo degi ngaldi kelbam na Josephine kutingang duo kering. Duo ala lompi teria al lompin teri kelami. Asa ya apota dek sis nyanga na mere kering. Mere al pota kenga namaskwe diyo kenga na lompi diyo ja. Mingwar asa yese a kenga ba. Joseph nama isa kaldebung abba kenga surungiri. Lompin kwe minding Asaki dying aldi akunga ba my nice queen sola auli na doin surigis auli ka jitira ang na queen sola sarab na tause alang ete ki en joseph alding kirsu
4: ka aluna ka en jarunga le jeingo ke yen sikil manga sa sunga simoge yen in kaminga asa jain kerker kei isa kaldebu na yen nandok in kaminga isa kaldebu ala lom pin kwei na ye al jaso dongi al ela alanges kain katinga paso ka wel alanze alum isa kaldewu inyelai alien kaminga
3: saram na ji dimbele ailong na ji ene kas jela
5: ka inse el isa kaldewu albayei kirais ala ela alansi kwasi kin katinga paso na alansi kwasi jandiwo kwang ini marangilla otang songwa kein Lompin domborele naka deng ara aerengelba otang al ka wel alang ungang sengasi ei

0: no ila ni nekin kamin alan di moren bele kel jam na alan da moren bele kel kam na duwa ba da moren ko ala ba den bele si anamba to was kandel nekin uno iskin me yenge nas implementia alqua kien orangale dora kania na mai lai na kwadi iri kenga na kwadi nas kenga na tumu kenga kwadi al tumu ke elai na kenga ba ne yeng kie wongang belenga kundie na yeng surim bela kundie na yeng kwa kerngam bela kerkame na yeng surim belenga kerakame na abas du ke leto ge na dien elen kwei na ripianas kamnga ba elase kawe al dien barakwa marang jeba dien orren kwala ye mana yengas kalnga ba dien belesi kerakam wala du al kana el du kerim belesi kerakam na ma elai ngene kwadi tebun ke ngene kwadi nas kinga na tebun ke ngene ba na ma elai ni na kwadi tebun ke na kwadi na tebun ke ngene ba kerakwa tebun ke ba kanga ke ngene ba elai ngene ke ngene ba ni yeng surim bele kerakam ba na dora to ka ne ba na abadi embara bele kwa asalum bakareli la di embara sinu kurukiel no jundi dana makayal na dora kilome na askam na dora e pini ile na makerin kayan kwa kerna na maken kan kenge na ki embara na kelasa kora kalna tullen kalna na kissinga na tullen kalna na kora kangweli na surtu ko la ki udo kul loto kawe kila kwa alba lo tokule kay le tokule wala ele na songwa kila lia ele kriya de le kay na ma ki ngula lo tokawe le akira nyet le lo borun kwa nyet kamwa indaran ne ki ngula nyet lo tokge na ma iri kiel na ete inenin karin na ma gal ase kier kay nga nas mitir kier kel na de le kisingo na ki bora patai
1: Namasin kaiti ingisinwa arambai kiwonkona Bele kimitil Bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976 55 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الحلقة دي جميلة والموضوع في غاية الأهمية، دعوة لك تسمع وتفهم وتستفيد.
3: Bago kain kaljam kwa etenas gal duodegin aldi kelbam na Josephin kutingang duo kering duo ala lompi teria al lompin teri kelami asaya pota dig sis nyanga na mere kering mere al pota kenga namaskwe dio kenga na lompi dio ja mingwara asaya si akenga ba Joseph nama isa kaldebung abba kenga surungiri lompin kwe minding Asaki dying aldi akunga ba my nice queen sola awli na doin surigis awli ka jitira ang na queen sola sarab na tawse alang ete ken josephin alding kirsung
4: ka aluna kain jarunga le geingo ke yen sikil manga sa sunga simoge yen in kaminga asa jain kerker kaini isa kaldebu na yen nandok in kaminga isa kaldebu ala lom ping kwei na ye al jaso dongi al ela alanges kain katinga paso ka wel alanze alum isa kaldewu inyelai alien kaminga
3: sarab naji dimbele ailong na ji ene kas jela
5: ka inse el isa kaldewu albayei kirais ala ela alansi kwasi kin katinga paso na alansi kwasi jandiwo kwang ini marangilla otanga songwa kain lompin domborele naka den ara ayrengelba otang al ka wel alang ungang sengasi ei